gila zauro harani tinde so futo da tay roskaram ko tunum de na diro diol waya ma premier na di kurun kuye na ko ndo di haw ya ko ndo kuya ko turu kro sedin so wan wan do abi ko tedi nduya ke jirma mo da do na diro ndara sonni minti ke chip do ordina na tin turo diol waya ma na da kurun roskaram da do ni gat ki en lokti ban ro diol waya ma na do da fandu indi shima ku usku fal diol la usku fal diol ara ku ri aw bi ku ri dar ku ri fal udio indi ku ara ku diol waya ma na de patanya da bonmi botum kara.

Farskram de tamtama farskram do kutunumbule ya da gonya konyen kleona dia krinsano.

0: ngala zauro harami krintu ne sokuma waktu ndi sa usku kalkal loktulo nandiro hawara ndi chi fori sadi sa wande chila yelar richate chip dortuna nandiro hawara da karatro kleon andi akrinsano
1: hawara kriyaye adu mustafa mai nu nandiro ita gatsi
2: towa da maro loktulo ne hawara sutuna da kasara taro kladon ne hawara da nairo krake fano lard cameroon ne allan srokin tawiya kiya laman am gananziya yoriya kuma ko zanan zurtalu so indal zanairo hawara da ji nairo tuluye fano in kuru lard ne chatte allah dinno koso yi da da am da ji tulure boso yi da da sutana am ya kusron zan bazana ya da srodo ne county el no hawara so tolona nairo kuro bayana kudian kladon ya foto lard doni nigeria clans dien am million arak kongoli fi untilona sutuna risa maso daji wawado ni bananje sandia greji na kararo daji baria klan tukuna dawo hawar reshana lardu cameroon nen am yori ya kuma sutuna sorokin taw ya ke alla din kurab kado ni zirtalu sai na shado ni krens daji ala lardu ya din dalzana wada karab kado ni shima ocha gulzana re kaw fiya kin tilon kin taw gawai ko zina ya hawar adashe chitulo gultun nen ma awado ni adada adus loktudo ni kuma ya dayana ya allan sa ko zina da wunmiya chiminde ya daji chiefol ma sutuna ro kaw chuo wono andiro adama bakar sale hawar alusu sunan go kanurin fano
3: tawadara karab ne da yo shayade bayana sutulu nasro bayan zidan guljin na kandane da jin zurfo baye taida zina shada samzuna sanamiya rofimia mian mian uskunyoro chono yonga adelana srokan tawade da ji kan jemiya kan arakmiya da kutu gade da yar indin tulluriya gana sana na shirin da ja muskon balimiya isro kradiero am fitulurin indin ye bauza am fidionin uskunyero zo gana sana am yar yakun uskunye da ji seyen dal za goza lezana yo raporade gulcinna jemi sai mama dai ti da za da ji banna kada sonna na shirin da ji kinda adam gana ya wuzna dinna shima banna musye korkorin za so da da ji kiza kulza ga aden kazi kada ku sonna yo daji karafkar ne o shade guljinna am doye daji bilin fero seye daji korkorin za so da ci za kulsa na gadaro waltana maso dudaji so da kaswa ne tuminimi a kaswa ne kolera zirfo baya kuradi ma masho ne na sha kumbu baya sama so siya zamzina adie suku karafka adie guljinna jami sai mama ani tida zana daji murada kada mazenono yo suro tomatrom doye daji raporzo adie ladina she guljinna suro daji kuntawa don daji araku suru sadu dubi indinna findin araku ne adela dina jami sai mama adan jaskono kada siya zamzina kuradie ma loran kada kuradie ma kunda don dalle kada siya zamzina shimata na sana sha jami don suru dawyala kamerun ne adela kringaten masarun
2: hawar ne lewati yaro isha lardron chatelan am tullura da bulino sandia koso daji yita dai sita suron am yakya no skun zairo daji walzina wada adu suru doni kawo india lamal marar wanon zumini sadon nilewa ya hawar ada kaufiya kikin taun gawai ko zina ya Allah dinno chutulo ye hawar shirye gultun zumin ma wono bulado ni karal la kuru nguro do ni kintilo mi akin ya kimi ado ni birnin jemena ya Allah lamarar wano idro safiya mamad abagana ngo fosiri sidin fano
4: kindaro ni kaswa shida da ar lardi chatte Allah kuro jin duma kara ar sro katab do ni dererom klak nda kaswa shida da Allah tawattuna lardi chatte alaman na amiyar indin fidilu ko un masu tuna kaswa shida da adu siya zamzina suronzan amyen indin ne ba zana kurman am tullur albirin fayro surokaw indiye adman kaswa adu siya chita kaswa doni shida da adu suro litari doni gedele birnin jemena ya hajar la misya kurman litari doni karale adu shima nado ni kaswa shida da adu amkada sutana alman na amyan fiskun uskun ma sutana birnin jemena ya kurman litari doni shima anuma yara gidiya adu samma kaswa doni shida da adu suro arrondissement kin hawala arrondissement kin ya kimben ar samma amma lesna suro kin dar ne kaswa shida da Allah ministry don national trump nilewa adam gana ya bana manzu national trump nilewa sayye zarin za fa feren suro lamar don chist na trump don adam gana ya Allah kurman na trump don fata so allo samma lamar don klafur mi Allah na shan gurwa don kaswa shida da zamzuna ar kaza da la karafka shima medicine sans frontières à Croix-Rouge ar taray ci sa da zana kala lamor doni kala furu makuman lamor doni bayan naptram num glay allan amra naptram ni la sayen du soro botu sunna ko le lamar num glay lam faydata kurman lamor doni muko tulta so lamor doni nji sharaka shaul lam faydata so kurman ji kadwa ta so lam faydata so ar sammaso amro sero bayan nakla din hazana jili alaman nakame tro zoula sha fitya so su nodro litari doni nashan zero lejin gaudoni lejia de kurun doni kaswa chi dare adishiro dero seden
2: farnye yinde ku ya lardu Cameroon ne rolenya bula marwa daji ya la lardu ya dun kamwa daji mao ko zuna ya adi lan sandie klele doni ya sandu refu rock jori adi yim doni ya kamwa kishana lardu Afrika ya risaduna chiminde kaulinza au shiria gnazana argultinza menma au kundodoni kamwa ye adi kila doni ya korkornza au sandie naza so samaso kada ubaro jio wa kundaramzanza saye adi ya dun woda ruka ya tujugudume hawara lipsu suru nango Umar Mamariana ekragin do fano
5: ngoro Marwan kre yala gidi lar de Cameroonien kama ade daji kala klewa ro anan gumarin zashi mama ada kale ne zuchodo kaza dala kala ci daro kama ada wuzana ma kwashi ma Suleiman Musa de Guljinna mawdu da kimindero gozana ma de sun loni sha goy da wono kolzo shilan kama ade noton za flezen ne kala hakkun za lan ci za da zen nono
6: se la fam
4: lar de Cameroon ya Allah lamar don naftram ni lewa bai arte da za amma zamzira da kala ade an de kama ro botu din pro lamar don naftram ni lewa Allah an diro halal la fonda
5: Guro dugailan kama adie daji sabtanza adie tawasana sindi kama adie awano ni zentero sana marikala nilewanza kuradia maa nilewano ni kreenza adie yoro. Aisotu shie suroro kore kama adie lan riptana fano kawulinsi.
7: Mingiri ni awdo ina la manyen ari lamardo ni klakle. Lamar klakle katende ni beymare na putram nilewa na shandero ishi ne kandande kalkando lejin.
5: Kirtudo ni somnoza adie lan kazada la Kalakal sendi kama adi nguro doni maruwa turaze minno tra maadi da jugul jina. Kalakal zaadi tawasana sendi karunza tuloye kuru. Chida sedin ma adi hakuinza flezina unu. Kishana fani she somnoza loruptana kawulinza fano.
4: Surobirni maruwa ya alu leni miya nasha maruwa doni kini ya kumbin ala nana ala ala karapka kama embe. Kirmari leni miya karapka kama ya adu badaya adi na seiro lamar doni thamno ashire di nkla karapka za adu walta ganaza.
5: Nguro maruwa lan sendi kama adi tawasana gulzena. Nilewa rumadundu sa wuzna ono annankadie seke sendi kama adie kalanza kalzana hakkinza no kuro adie masidino yala gidi lardin zairo nilewa kudoro somnonza allo ripketa ono.
2: Lardu chati rokuru uchaye waltie ishia karabka doni kla kila fura montie doni kanuriae ma astegla notona ma adie. Shia yimlada adi dritu tono sebadi zina kla doni fura montie doni bulino daji bakso onduna maada sandia galaza lei doni jili misalo kranza montidere remefuye au sandia sanduna gwa zum letie drowo da nonuma ngawo daji taradu shima au shadanza bakla notna maadi tunduna in lirdoni chati allan daji kranza doni derere mero daji gairo taradu ni fura monti ya ridawortana kishoro monti naptikalanza ya ekel monti maye ya ekel kurungawo adien kranza ni felabi leza kranza sandia banajin au nado ni gede sanya kriyo ya ekel adi samaso au siyama jinma amana awado ni kazi chitubuli nudo ni lirdoni chati maadi nonuma felabi leza kranza nonuzai sawo onzade la awanzaso ya audoni sayro sandina nozae sayro dunon say au kalanzae suruna masayro ganazan la sandie daji misalo hangal kutaro sawanzaso au la chodonza sandie sandira sandina za sosa sawaza za letuso kurulaka man abile za sadin maro nozae ye kashuro ye suro shima ma adie lana Idris Adef Ibrahim shima kaza daladoni ya karabka shima ma adie kaulinzirfa nye
8: au soro sekenare kugunda kombo baksa mondia koro kalanzan beji lebi goin abidikin garankrain yo jawao koronzal fondon ankara ande jamada ni karabka aste ke liye kolle amada bananyi jawao sumundu ankara ande chiliye armara sendia bananyi lebi filier gozeno abi opportunite de ni sumundin ma futu universite bursi ekite so armara sendiro bonjo asadun ankara jaman de adu ande goni chiliye sendia banan ankara
2: kundulan gonum ha mandaliaro gnama sama furado ni kuma ibangza sondunar sama so awado ni suron dajia hangal sangai suron dana sama so awadoni leyi goza leza fe la kraza na nozai la kaman sindro awanza so e awdoni sene mazana e runza sayro gnazan ma e runza e kalashirin kaulinza so kada so toluna amma nan gawodoni daji kundu share tirna e sro kurabare shima ma adielan tarafu ra monti shima ma dengo karo kujinza so tolindu fano
6: kaulino ma nanwa di inshallah samma shi fanyira so samma fanyina e tiranyi nya shi fanyina kam kizikin tunan mu e sinyo gala tasirna zu ma nan gala ya nin nya shi fanyina inshallah manare manan do amurani wana ta ta samma so aplikenye kunanga we sine kunyen inshallah amane karambe ji amana so mun sai risani andire fondi shina da rinin shi ankurajin yin inshallah
2: karabka asse karinala ni dajin criado ni jili misallo sidi mundie so blado ni hajar la mise so sidi kane mesware samma son les galafura montero sidin wono Lord Nigeria in amgana siyai million araku kongoli fi untilo na setinare sandia tajitajirwa wawanji greji na karanza srodoni ya ningli chiminde alanza hawar achotolo karabka shima kuruwa rujla notuna maadie briyada chiko nda andero kalashirin Zainab Alhaji Aliye hawar nda fosarji ndufanyi
9: Mbeyele Aliye karabka rune bana kanjumare kunje larda Red Cross edunisha IFRC la notuna maadiba yenzu na dunye wanotumata ajemi Lord Nigeria yi alaman nan million arakin tafin luko tulon na idi ya zamjin suro sadu indin findin luko arakin ne nin gari da uzina ugaye na allan alaman nan bula mian fin luko tulon ne de ya maranta fiyo luko larin ne ya na shani ne fai fiyon luko arakin ne ya kaso mian tulon na ade makur na shari ne adin kundotin mafia kun luko uskun ne kuntenin na som tuna ma ade sandido ne bato nje au bin kuma du karin gan da sauna ma ade sandiya ta jirwa ade zamjin no tumata sana shi karabka ade wono lar Nigeria ade som tuna surar dar ne ta jirwa zamjin su ade na do ne kuro da wore ya to kuto kuran maradittina sana ade ma shi karabka gultina ma ade dalamin zudo ne lar Nigeria Red Cross ado amarzuna kuna ta dirnera million men fiskul luko tilo ne de ya ado turo kuna gultina ma ade ya na shado ne bana kanji maryam faidatin jiol do ne shi ta duwan kunja jamido ne kazido ne nje ade zamzuna ma ada naro ne nziri faro fatia awaro ne gade gabsuna kanji maryam maradittina kuntennin
2: awar korkore landa ne rogul ngana de ne ran cinje ne jero fornie gaya maudoni lerde shima kiska koktie ma adu sadinna kashoro na shadoni monti shima seje kin adu sadinna kashoro na shadoni monti shima seje kin yakime gulzan bula defy alladina karab shima seje kin yakime gulzan bula defy alladina karab

0: ka chitubuli nuso e korkoro chistia ajupe Niger la notona maada. Hamadu Haruna e haworanda andero lipsu suna kanuri infano.
1: Chadira kaska mian fiu niya koksana na shere na yi chitubuli nuso in. Surodun mango so lemon so banan so. Shimata nasa nopturam doen jina seje kinya kime bila di faila dina. Kazad ladu e chida ya tarbiya ya baramanza so de na shakinda tengnekia uzana kadaisa saptana. Umaru goni bra. Kazad ladu e kin indi me na shere na yi karapka ajup ni shere da kringyawu.
2: Saachi dia son chama kungi ande ashipada komaru harkuru kaja kungi aja iruagede harika kakai chitu ya chedi za kile den ngo kumaku ala sona seje turuwae seje turuwae chama nguso churobula kika konye na ekol loterizo la konye kuri ekol konye ne ku ishe ekol sori sama churobula eru na minde konye na minde do konye na minde do njwa konye na sama dirine lala uwe na seje turuwae shima kakai muradina ashipbe men porte bey jibe andi akwar kalande kelena la program la save kariya gulya mbena ku du kongme protection agulya narba maya kamu ko kina koina tinda guson me
1: kaska koktaru audon zoro kombalinta yo shaliodu adu chida jama sama soyin kaladie soro komita ne naftaram ne seje kinya kirme ade jamido isana lorpta na masoda bozna kla futi de ndaji kaska adaliena
3: arana mataki gore nare wa kladin leyo soro leitande kala kamu kaptaya kunya ba kaus wa kitchen wa kau kuma de kore bana sala daga daga kitchen na cike ya yalle kolle ga yin baro kaska de kullun kulate ci andra amfani anere sari yalla andere kein
0: Jama so jiriya sun waye haworande kre na lancinza kirnya nandronda kala haware da nana ke fano jili ne rogul ngna de lar Cameroon ne lan srokin taw ya ken amuriya kuma sutuna da chimin giro amzur talo so ndal zana loktudo ni shima mahallan minde ya wunmiya amyan fidion tilona kozi so tolo kuru lar da chatelan ko so ayida dai amtulur bulino suta soron am joba zana yi gawo adiana ne ro hawara kudiana kala lar doni Nigeria clansien am million arakma kozi na risa ndia tajirwa doni wawanje gregin na karai dro hawara ne ro gatke fanwa Sawa ichida ikonyi haptuma na inga mblesaro. Andiani aso ilo kutujari ala kambrisha towasu.
4: Hawara kireye adu Mustafa Mwenu na ndiro itagatsu.

kawo shulu ko arakunna ro sha chitulo ade man na sha do riyal le do lenya kawo saudi arabia makalan notna ma riyal da falle kawo lardi nigeria e baiti mallo kura lardi nigeria central bank of nigeria cbn ni ausia stuluna balte talawo yoro kuwe allo nera yer yak nera firakul ko dio en kawo video luko una ro sha chitulo riyal falle luko una ro sha chitulo riyal falle nera yeria kunera firak liko dion ko video luko u narosha ku balte talaw e allo chatulo na jikuru ade mana shado sefa ro lenya sefa dufal nera dundi yerdiwa sefa dufal nera dundi yerdiwa adu balte ku talaw e kaukuntawe dio kuntaw da ogosi sa dundi findil luko arakun ne baitumbal kura lard Nigeria Central Bank of Nigeria aw sha stuluna ade man na shado kasu soy aw biska kajiriro salari chizana mbeji kasu ma toronza kongaro isina pono aw biska kajiriro salari chizana re dala pal nera du pal yer dio nera tulura biska kajiriro salari chada biska kajiriro kasu soy aw dala pal da salari na de nera du pal yer dio nera tulura biska kajiriro salari chada ade man na shado riyal le dero le nya riyal fallo so nera yer yak nera firak luko unaro biska kajiro salari chada riyal fallu nera yer yak nera firak luko unaro biska kajiro kasu so salari chada na shado sefa ro le nya sefa du fallu nera du ni yer yak nera miwa ko lardi nigeria sefa du fallu nera du ni yer yak nera miwa ade awdo en biska ka jiriro kasu sai salade chizanao na jade ma na shado kasamdo kumbude ta sha cooking gas in tlam nasara ilan notina bal na shado gomnati 5 kg udu kuka kuntawe dio kuntawe do ogose sa du ni findil ko ara kinin nera du usku yer tulu nera araka kawo filar luko ya kinna ro sha chatulo kasam ramdo kambude ta sha cooking gas in notina ma 5 kg udu nera du usku yer tulu nera araka kawo filar luko ya kinna ro sha chatulo kg pallo tulu ma kg pallo zo nera du pal yer tulu nera video tulon kawo india keji pallo tuduma keji pallo so du fal yar tulur nera video tulon kawo india adin nashado gomnati nashado kasu saidi darason ne tawoda sonni nashado kasu saidi darason ne tawoda sonni narason abizo tawoda sonni do nandiro sulu hurmazin kwami son nashado kendau petre motoi nasha gomnati enen stila notuna madu atlala kamaro darason ne tawodin za sondu stai daraso ni sonu staro na diro hurmazin ama nasha do kasu maso idin lita fal nera du pal yer yak nera fitulura klaso ro saladin ado nasha do kasu saidi leta do peter mutoi pal nera du pal yer yak nera fitulura nasha do gomnati nnpc daraso ni tawodin da stay tawodin da sonu do na diro sulu hurmazin ngala da jara mi kurin tunde so le nye play ndem beji tamtama nga ho play ndi ado kringe shina na diro diol waya manai da furime tamtama nga ho play ndi ado kringe shina na diro diol waya manai da furime na ndie botu ndo so ay tagal ku andiro paraskram de tamtama paraskram do taman kare ka su yalan abi wakajin kuru ade ma hutu na ndie kare so biska kajiri au biska buni au ku suwaro kayo andiro itagal ku da jingo play ndi tamtama lan sumondo so agambo.

0: زول
1: زول
2: زينب الحاجي علي.
1: Assalamu alaikum harami karintun jisa uso tusra uso anja karinturok mamaya anja first kamdi tamtama zawal lima uso daraso ni itaga sima adro kalas sudina maududu ni itana soku first kam alla itaga tiendish makla lama duni ya zotari udawo hazana su ada watum kamba mzasa adye bana juri ya jesu dinasha nile fada fonde la daru ni burum sadi elan futunata ide la daru ne burum sadi chat kemarun niger lar nigeria yin kuntenin sande zirtari dune do hazana su ada musku endinin muwa bariada naptin lefai ada fondo nan karo gaudune sande tangarza hallam za sa sirzana ran dau jamiro sak kinin ganza kun barin mi goza kozai lardagul tina ma ade sande ka ta fadu ne sandina mata yin ma ada za sai na ka shuru tanas maro futu karab kado ne kla killa da dina isha United Nation gultin ne ferzina idero amma hana sha ita ga tie ladin dulu da ne lardiyo sokin da jin ma adga deden kara futu home da ne lardin zai ferzina siyasa lardide ya de makur na shan zuri folo tur na shan zero she katafa gultina ma ada zaina kara ade sauyin daudi da ne lamararu ne nim zurtari we ada girte lardin national counter terrorism center gultin ma ade makuru office da ne zurifa ya wuzina lardin Nigeria adiya sandiya kila faksa ubeena kundozana tanas maro samno laduni itaga tuna mabrini kura abu jaylan kintawdoni julai yedayena adin kila tartibdoni tidu lama doni zirtari uda wazaye masu adia waltum hala mumsa sirnam dao jamiru ikwe adia futu tidu kambatu diwal gultina ma adia ata kinasoro gumtuye nasha huu maduni chidala kundozanya numjire tawata amana rewa kila kila fondwa kinasoro gumtuya naptilefa ya ada fondwa gile ngaida kundodu lamadu ne zirtari uda wazana masuada hala mumum sasirna mtangarna mdao jamiro ikwe adifutu yodiro kambazi inasha burumsadi ali ema kuskukrumero lardado ne burumsadi ya gultina maada duluizo liyesa ndieza sawana kaudu ne shi lardu nanjuri ya bayenza ada kundodu maada katapaswa gultina maada ferzina zaina karah dele miyo soka nzuro itagasin gultina allan lardu nijori allan sane nadu ne sawa jide amadu haruna itanaso za ndia itaga suna natumana shala maranzulifu ya uzina adi makuru falo kara karapka adoni amkare bula ya uzina mahasa mbelua naruni shasoru kila jamiru ni zaufanzana su

0: perra Nigeria shi Cameroon nani da so so Netherlands kasaru kala karyan da so lodo gile ne bani so kare kliso da baso kurade ma kusini so yetladin amma salan na kason za shi mama ade amuralar diru dono sakin yayi sindi kama ade terero kiza da zana shilaman kaso larda gultuna madiya rozana tanas maro nasha arzeyen kurade ma yamiro faidan anan kade sakalar di captain kama kada ada birni don jamana den kaso so asadin jiline birni bolso baga sola so kurade ma birni do liwainen kala ade dro sindi daji kaso sadin ma allan dulianza rozen kurade ma naskun za sai rozen amana lanzare sindi kazi ganana sorin kazi Jiro sendia sorin ma da jili don yidaji kusu fondo baso sendia ngalaro nzelefa baso bana sendiro kunjo baso kuro adema kasu ngla baso son yayi sendika ma ade daji kinanza da masro kolzani donon zai sadina kasar kala noskonza kuro adema nosko do dulianza sai yakista soro adema lar de nigerin ta noso credo di filan sendika ma kasu sadin ma ade zo maro daraja da kombalinta nashoro kasu katino lar di chatta sadina nigeria sadina Kurwade ma Nigeria sadina. Kala kaziro idaji, nzilefa isendia zamzana tanasmaro kufane zirtaru sayi sendiro banna sadin arenjai. Sendia daji kasuunza animadu sadin na makasaru. Tanaso daji kuro udo jemiza suye goturo. Kala daji, china za sao riadum baro sendika ma adie kwa iman. Jemiza suwa banatin kuro adema kadunza suye rofeida tanaso korkorina inkilangai kate larda gultuna ma adien. Lardi Nigeria lan shimasuro lardado gultuna ma adie kombolinta. Arzai kasu kama ade sadin madu na kozna sendi kama ade zo maro kida kasu yada sadin na kasar sidido yada ji borno ya gilido yobeso kuru kreya gede gilido klangai lada lada shakori zanai annan kade suka sendi daji kida bare ye sadin na kasar kida don daji mukon dio artisanal notna kida don daji klaro tin zai shi na sanana resilience gultinna kurade ma jemin zado yada ji hijiraro soluna samaso hatta kama do lardi Nigeria ade klangai zama kolza lade kade lardaro jili Nigerso Nigeria so chatso Cameroon so maro tartana kida kasunza adi diolan kasar annan kare suka sendi kamalar de Nigeria ma adi sendi lardina gabsana duro umia sendi daji terei maro kiza dazana nashano daji saure allan kana sarra samandin kuro adi ma to motro men lardi Cameroon nenen kasu katino daji kalangai kalangai tanas maro jili yala gidizo lardi zai ma adi zo maro sendro fe dazana kala adi laren komito ne daji kirti afrikano ne dawe shi afrik central ne tuna ma adi kamaru nguro suro kasu adi rofitana sendi kalanzai berniaza kura kura jili marwaso garwaso dualaso ade samason kidaten na kasar kala adi edin kama adi kida sanin made sendie cameroon ronzon dazinyi hatta kalangayin za koza lardi chatso niger somaro karyanza najin daji fu sendi kamado larda kirti basela chatte sorin kuro adi ma lienza katedo sendia jeminza soa la maraka dun zaya arze ada son sendi kama larda basela chatte adi daji muko kriza napsanyi sendie kida zade hatta kalangayin za soma kozna daji kida zaro in saure sabisoro sarin kuru adie ma larda mashi mashi allo sadinin sendi kama adie jemiza lardi terero feda zana nasha kila killelan kuru adie ma arze idoni lardin zaya futu lardi ya adi sammasoro doso sura lardin zelan feda zana
1: gala zauro ushe kasaduro andiro hawaram ada kraturo tamangana hawaralan surundun ilmuswa gwenyara tamandia bichi daje harami kan tuso kabron siramo soro mawduwa kulena mara kude nandro itagar kendo da lenye fledoni kaka borno mara krnye shero

0: kana gana rukin befu na kare yuki na bale tana na kuma da ai so online na waldina da sike za sara ba isa su rolamar da rugana amma an biye rango sha kare room ram kawo zumiya kare mishin ba kawo yenye yo ba lokto shi ma din kaso shi ma da banna za kuma ro kamwa kaziya sorin da masu roliman za sara ba da browser cathedral gaudi yo an biye kuma fun da kaso da bari san ta shi fira kutulluri so kamwa gulunna yo kuma an yoro gole kusan kamwa da kaso da sadin da kusan har kashi pure zubsan kare da man tallanin soru sararo kawon yurozu za riwa amzonum gonum do sero zoom leza isando ku kuma isa shi ma da manza sara ba soro kam kasatsu cin ba yonye cha manzarin broadman ba kuma lokacin da kuma kamwa da kaso do sadin da kakonga a din island ba da dauri ladio kamwa daurin za sadin an yo kuma isu kaso da kamwa da dauri sadin da mabara walzina nye za
1: walzina
0: mate da mai ba kuma kaso da lejin bar walzina
1: ingila masha Allah ba kuma walti ke na sha mu walti kya an yi shi sursuri don kisha na furci sadi a dandal zaman ne futuyin sandi asuza sanya shi madlan badiyada
0: kila kila kure da ku kaso ga ke surorin heran dolphin dikya miro bayin dikin wani naftu marwa ga imana le kaso kala adi dimiya nye heran ko kala fandikin ar fandimin puro ngai da gullimiya rukin a yare a honga yu min tudu da we mana ni sanya madan da uro gulle we zawal uro fule ne zarren mange ga ke zargi yen linge karin ma ku zuro gonge le dikya ku kinnen puro za sarambe kasatin kan duson ya kasat sana
1: hatan ya sun guna ma sendi done sayro kare da saladin da wurin za haza ya sayro kare shi ma
0: saladin kare kuma ro kan ben ya kasatcha kare gozocin ya lokto shi ma din adi ya sudin mashi adi ya ci ja kasuro le kwashin mashi adi ya ci ja kasuro ne nan mun ba
1: ne
0: nan mun ba yo Allah lokto din kasuro duso
1: sanan zarin gowo
0: no yauwa dai Allah gowo no
1: yo dan da ya ji ga nayi fa ne butuin kurnotin na shada na zamanin san ya sakun dotu da badiyam wani mare bron na kanum dia kudo ne ke marun sawo kaso dole minna
2: bada ci zawal zamanin online ya da kai time biye company din register ci do company ya biye sro kariya saudin lardi dia ya so swiss so so london so yanza saudin amma da sara so kan online biye
3: so liono ya wudumaro gulzinlan register kake aka hanza kalsu group bai aidin sanna wuro gulzu niro kare zuzai dada ne kaso gudanyin riyo na
1: ade
3: aha dai suronin kamfaniya ya kai wuro wa boza wuro mananza ya aidin dena kare kamfaniya mun kon zaro isha kau Nigeria ro ishinno dai group din wuro zuzai wuro zuzai ya dai wuro taman wuro sadiya we status ognakin
1: yo futin kaso num done chi forisa de target kemen na sha dandan zamani Allah
3: forisa de ad jama'in son be Niger son so awa communicating je whatsapp salano kare daga nakya yalla yin suro din amla sarana so goza sai gina zaya dai sarana ma aw sarana da karza wuro ada on gaira yana
1: chat so ke marun so din kare da yumin no walja dandan zamani din na nye karnum yumin
3: dandan zamani din karnum yumin mu unzu ma yumba dan ai gullumiya kula doni sefan zaidan kare sefala ni yum isim Nigerian da wurin ladimi
1: ne futuin kanam na da sero de kladimi
3: kanam na da da sai kun na canje zai yiro na da kula farashi na ira yiro isab sai zu ni tatu ya ragnam zu mi ne lo ya da diwi ya do amma da so so tidin doni canje da zawo kasa da lankara kuma letin ba ga wari da letin ma risk da gonu ma gullume zarngala ba ko kuma kam da kare da goja waltin yiro zu ya kare ga yara kana da wuta manzi waltin ya sori soriyan ga ita man sani dai account number zumiya nyuro ku nguna da sakiya ne kare da zumiya address ga namiya driver gala fandimiya lezo ya shabu za da skarin su sumai motar da rasar leje a adin kaso shirma da titi
1: ni zumi na shaka anza idan nyuro zuzain ba
3: na shaka anza da zuzain amma zuzana man ni droga na kaziya
0: fandimaka
3: suke kuma ai mananye na idan lenum na din can numnuma
1: yo kuma ni dai ai so sanya ni min na shakar ma dandar zaman ne lan Instagram ma fa da Facebook lara TikTok so fa da tun
3: kaji so humra so kariya jiri kalwe spices ya jiri korila na dai ka ande so har ba nan zan fa a sai rota din
1: ngala masha Allah ya ja ya gana askrin yana nyiro a bayan kada andro dima na sha do ne kasuwando dandar zaman ita gat queen ma Allah Dila zaur harami karantunde andi atretro gawin no lono ma kusota yi martawa bayan na itaga sayna kashuru surofras kamdone kasada kishana fori chisadi elan kuru ade ma maududu ni itaga tinde shima futudu ni kishana ye bananza suwa kundo zen nasha kasudu ni klanga ya chifori sadi ema kuru ade ma tawa futu ada adone chifori sadi din daana ma kuntenu andro bayan na itaga sayna kashuru kuntuma ande so ande atretro gayo surofras kamdone kasada kishana ye alan anande tamtamza gotaro ngila bauma gode Allah baras koro ya ja ga nan do bayyana siduna a wado ne kaziye sorin na qur'ade ma zarba ada taida zu kasun za shi ma ada lesna qur'ade ma kure no wallo no ma bayyana diwa au klakal beji suro sanya shi ma adelan kuro suro lan klakal de suka kasada so in beji futu gana ga je in sendiro su tuna ilan ngila masha Allah ya ja ga na sana kan indi mai Allah futuero dandar zamanni adi a banajo kasun do soda ita gattelan na shalar da brumsa di Allah
2: masha Allah alhamdulillah gullumiya gana ganan ne suron jimni melan ramiya doni biranda marolomin ko dawbalballe marolomin kasun ma kalakkami da adi alama doni taida su futu ya bulozna awadon mata shawa shawa shawa so zuti ne ne waltum zumiya kam do alai nuwam sukna made sirana guljanye waltum darayero suro dina ya dun kokortu awanu am dufan dibinde dai adi
1: foto da dandal dandal waso class ne min na sha Allah ga me awdan murade me ni krenum tulumin
2: tulumin yo
1: kur waltum dandal ga dadro le dimiya awdan rama waltum krenum tulumin dene yankal suno yankal biya ayyai
2: awo ba kul sila kare kitchen ne awo ba ma ba
1: yo
2: so dai sura dai adi adi fule suna taida su fuzu na asa broadcast uku ji sodun kariyane akote lorsa embe suno nzu so nguru nzu so jene ka like ndaw samta awo ba ma baro nyoro ku ngina isam no ya chip zuzo ya kare lorsa ma karal kullum samma kulu su dawun ji me kura ga na kare dielle diel zam klan zudin so samma su rolete shi dima diel so awado ni biya manin faida timin mad su rolete din ba so du ba man ba awa alado ni kuru namnam rumi aka jin su dawa la kasulan lenum don manimin di ni su rolete shi dima dielan su ro fanni men namnam rumi ni buron na lon fannam kullumin do ni ku dawun ji men namnam kasulan dibin dawo shi ro ka jom a re wala a ce mu wallo na waltin paton ma dawar nam kullumin nyirma iskin la iskin baro ya zola gami yoku paton ya namnuma kasunum dadi min sama so biya ku de pandidiye baso de shi makasu da nga wazo
1: ngila masha Allah ya je ya gana suro for scrum de kusa da kishana for ci sare Allah kishana la mbeji lord Niger yelan zandia ita gatkena dual mana waya yelan na sha shi sanya do ne dandar zamani ada ita ga sinan sura blado ne defilan andro bayana sidina nan da kirni isha clash madelan bayana ju
4: shana ne dikin kariya kam waka shana sai la dikin ga adelan duriya suna na sai mala dikin kuriye kan gaye gana gana ma be shana adu dikin kusa uye tina gonzo sama wukala ne malaike kariya ne soyu fikin lord Nigeria iduman kariya ne soyu fikin
5: sambiya lengiya sawani biya to fanjalan jimmikin to dalil shana ne adelan shiye blanjaro le kanadu nakta kai diena
4: kaje kasuni adi fangan kuriye kamwa kada kattenden kalandero bananen nim nakta kai ungoi fandukna ngafe adilan salaiya tu kala facebook ya rukia kala tiktok sai la rukia
5: kuma kare facebook kam tiktok kam rukia sama awara kana rubia kam turo jukin kam turo jungia taman kongana ya ada shoro yikia motoro chekin jiru mota gop gop bena na na dro isa yedu kariani ata sama moto dro chekin kawi indima bila roga ya man namba ni driver dro chedin kam tu ishi ya ma wabushin bitin na fada yoro uro chudin bina mota nza da zana ya atu dumaro leke karini make isikin sambia ibi angaidi yen
4: jiri hama dan farama kada bena kuma turo shana kamwase adi gonuya ada shakara jiyen kamwase robanayin kare nchachaptai kare sandik lancha maracha kare turo shana ada shese adu sendiye kasu kanja racha furumjai
5: turo kamwaka shana roko kasu so jiyen ni maatudu lamar lafa njaye chia kia namtu ngila makila kili katendendiye nadaina
1: Gla masha Allah adu kishana do ne lard Nigeria lan suro bla do ne defilan bayna asud andero awo ya jagana kirmashi bayna sirna hata suro lan shi kam lard Nigeria gi kuru iskari aso yayi bronna to legend science asudin kirmadi diwal zamani fedatin de suku awo karyanso yumloden za asudin kuru ade ma nashado ne shi tawa mbeji nashado ne kishana la san yanza so roko ita ga sainan ada do ne darda chief officer di ada combatian sroadland bayna asidna ayro bayan zishi ma ada karanga
3: haka ma mara futugul zina dai kun wana da zuwa jin shiro kariya da motoros sa kan sadiya karen zaka sun su din tabbas adiya fili zina zarin su dono a mero yongu soro shi zardin bero wallo na wallo na kariya da kuma mara kariya da yumin ne kam sirana ro kare zuwa mini legit ne
1: ya futu yaro min na shadu ne futu adaye adadu ne tifur sadi ad
3: yo kwa ka aka shi kasuwa da da dimina walja tai da zufu jin mana kuma Niger ne shi Niger la Niger ya kare da chule jin hanya kuma kamun Niger ya sai rozuwa ne na walja baya funuwa ba kul to kaso diwa ilan ada kan batuna dan ai gullemiya ba ada fuzuna ai surfando yin namnuwa 20 da karbu ka tai kaso shi ma da tade ki ma rubtuna ai to ni kama amfani men kama men ya fanjin katin don waya biyai katin don mana biyai
1: ngila masha Allah ba Umar
0: na'am
1: godiya albaras kro suru awadu ne shi dandal zamani ad kishana da chief officer ad banas nailand ya ji ga nan rubai nasir na aikla do yaramin
0: awo kladin yaraken da kuma hangal do kishana ya garin
1: marika kawo doka hangal za su gitar ishin no na falin nafsana ya san yan za su sadin suna
0: kuren border island kasu sadin da jesuke loktushimadin taida zubana su din ai bana do kuma ai kawo mata kawai ga loktushimadin
1: ai so tudin
0: na tingile wai su tana ma misalo kamu loktudin hanya baro wallo ne lardes na kasun gaidin su din a ishin do misalo kwa gaidin chondo shi kuma Nigeria kasu kare Nigeria nan goja chatto sati misalo chatting kwacho landero kilakille su tana na tingile wai su tana kai tindin ba muamala kije gartana chakuma har kuro a washi madin biya taida zu kishana ai zawal shi mallan uta sonan ganaro gi taida zu yo kuma kungo kuma ai so online da walzana
1: ngila masha Allah alabaras kuro bayan kada duin na karau na shadu ne kishana ai dandar zamanin sandiye kasun za su ita ga sennen kuro surodlan tawa futuwa a kurin wallo na ma to ndina yan bayan na adiwa kuro ade ma awadu ne kaziye kuma zamjin ne zar da taida zunga uzuna na sha sande sanan za su wa kundo tela rai ya ji ga na zargana da taida

0: gala zauro masha Allah ta magana fa le doni bana manga adu gana ro kurno za gotnar ta mandia beji da ji harami kana to lokto adu kalkalin nabtin do so ya sawa ma lardo niger do lenya na doni kishana acha hadiza bukar kolo kishana shi sanya doni kariya doni shi kante ma ada lodo ma balado defy tanoso tusudoni sha sawa da cida lardo niger ma hamadu haruna isa na ma ada nda karnye ishe
1: achar sabula ma polo
2: sa ne pidio oskun kambo divai diwa kurala diwa kuran karako
1: sakala gana yin cinna da burun kara mal me gana gana dikin izum inde dukona wuri haraka kasu yo kara ha da kasu ni dikin gana gana narsa churu ko yalla ne kamara ko falma da kai honnya hon kala honna ne falma tanna ba fesin kasu ni bo gana gojje man bo de ko boshon ha boshon dikin kala ko ke nar kai dono woni ke for harka kai yero kara ko kai dikin dukka ma kala ma de boshi chai de be harka kai de ko le ne den hurtu ne wa sara kam ga de cherin makada cherin sai wala nufta kala ne chona kama liya ra sai wurga hada ra cherin makada cida kai ya dikin na alama ku sami wurcin na alhamdulillah riwa gana gana hon de alhamdulillah harti alhamdulillah bi gana gana alhamdulillah wala so yi tuni tuni na bi kar kai bi gana gana alhamdulillah yalla Allah min da sa hunne da sana yalla misal kama biya mi wure cinna la harka gonje ri cinna la kayi ri cinna mi wure cinna a la tol na kwanta kaje la cinna la hurtu in kasara la se cin ka ne cinna kasara kama kala nyai kuma aram kam hurtu in dana aw kam tulure be na kere le Nigeria yin gone she Nigeria yin kudin le Nigeria Kano yin gone she maradi so yin le gone she shi Kano so le Nigeria yar kusa usku ye cinna shi hudi ru koriyo ne Nigeria kusa usku ye cinna alhamdulillah ji taima hon dake a le ishin na alhamdulillah ngalima wala masala so du urende liwa Suleiman li harkan ne de wala ishe a chunna a kasu daga ranga wo wala harka a ga songoi daga ranga wo wala ro kamar gana alhamdulillah a harka yo dinai haya ne dinai ma a hidna naftu na liwa ba wala ai maka kallin ba har ma chuko amsa ma lotar ranga ba kasu de buroi de ne kuma ru buroi de chiri a buru maka su de mi jira lai kasu duk mar buroi de chiri alhamdulillah hu mai be kasu kwame cinna da laru kwai ma kwai na a de hu mai be alhamdulillah be na kasu ndi fuma gulkin kama ai kwai kwai na kana har kasu da alhamdulillah alhamdulillah wala de na naftu da tora ka wa dunde ndi ak yen kwa kore mba harka yalla ne ci wono man kayi mun jangumuri yalla awra lawla ma kokore ba armana nga kasu kame ko ya kwela gulle a de ka de tin de kala mai aw sama so kokore ma de na de be ya de a de wuturo le man kwa ujinni aw ngai sari mi amuro kwa jinni ba nan den tayena wonna liya ne harka de wutur ne ya walle sha ya kama boru sai rodikindo ci harka kasu yo duya kore da ya kasu jado a de na de nan obtene duya harka kasu yo ci yalla njwa kama wan jwa ashin da jakka a nduye kasu nji chudu kama aburu dikindu fao she sirtu ni soba ya chandu lao lao chino do nduye asheje panju na hunduye kalambi uchudu
0: gila zauro acha hadiza bukar kurari ya maa gila zauro Hamadu Haruna kila zandindu ni nya kishana ada diwa maadu andia kirintu asamasu awadu ni zanditina maal surenzu sireswa agwanya notumandia biji taji harami kunatu lar nijere da kolea nda chaide walte lardo kemerino do kwenya naru ni

0: yayi kashana pal zuwe rodu she kashana do sanya karel do edma sidin pula doni gawar doni mayo doni shuro sanga department gultima de she suro kasaran jen kariaso de ya she larda doni Nigeria en tasguzu saurin kurade ma she nasha zin sandiro zuwa zina kara kile kashana shamade suro kasunzu gultina mare futin kara iklan sha saman cidai ruka yaro jigudu mazande zana da zande za shi ma da ya karnye shiro
1: ifo no take departement de mayu sava
2: kaude da ji sawur jolle na ji ne gere ara bedino we blood wen da ji marwa Allah na karani so da la dikna karako shi mata no sa karani da ji kicinya Genesia Pradima Sunosa Kunchen Dayinga Adian Kunguna Ganala Fandukana de Daigongi Nigeria Roleko Denga Lingana Ilanda Joe Tedangi Daji Ruada Fandukana Dodai Kere Doing Cooking Madu Amri Ningana Kere Naza Yukin Masodi Wachoro Ningama Kere Yumirolo no Maganaro Yumindu We Sero Ngeguloko a kunguna yiru ganarenge kere nguru yukimba daise guzena dainyuro kere dunguru iya nyuro kere laru kusuru iya hanye rannum ladime andiro kuruminna a okosero daja akailando kere aru gonge iske ledike gau anye lansero kalakoko walta ndia kamaro ngaudun urok sadina daika suru ina jidikin ma Tidas wabanazna yo awde suro adela na kaziro rukuna do shima daji okturi kere anyi kukin ma tidas na daji duan sewa la yazana kasuru Nigeria la kare Nigerian gonum Cameroon ko doru zoro daji asar zungu yo kazi gare do wa zamzina de kare ari kukya du soi su gojin sa goza tartia kaude yefandi ke kunguna yidi chepo sam gedo nenge gade goindu zoro daji she kaziya adiyai te dazi daji kasunya adewa banasna awe galaro yiki mambeji ma kole amse saya so kasu so da sajin rawollo no ma wande riwa nguru mazai Shiriwa ganala ndo da jingudi ya ishin Adi siku wende seyete matayi Yok tude nye kasu jol Nigeria ala asawo numero wolo noma Kwa leda ji chanji doye nera ima de asu nedo Wadine chanji nera ira asu numero wolo noma Tida zi nya kaziro sikin Kala adi sika ndye kamaso ruda ji kasu da jero wolo noma Tida zi da ji konga sero bana sudi nyo kradi ima Kananga doye da nduli ande sero kombo Shimata nasa nasha kandanza doye da ji kraya Yo kradi ima mradi nza doye da ji sana naso maze rowolo noma Yonyi ya rowolo mia muko kumnum Napchari adi da ji halalo wol jimbao Adi siku kolendo so da ji kasada gozo sanya so da sili Kala da ji kananga nzi doye da ji jina ya wuzina lo
1: Tili do kuchido de saproche de
0: Gila zoro mashala krentu tamangana zande doni kishana zuwe rotu ya maada Krentina ya kurade masuron awadoni darase ya kurade ma awadoni sariswa Suron gana ya roh mbeji ya kurade masuma karuen krentina rotumandia mbeji Gila zoro krentu wande nandia kanjese gozi Foreskramdo kasari kamae fatu ndara sone da krenye nakara Foreskramdo kasari kamae ade Mashola kurade ma kazi ya doni kishana chifo risadi ya maada kurizina adro suluwa matu boso foreskam shima ada dawartana ita katina kara tajikuru lektu harikalkalini kurentu girti ya lari Nigeria do ishia na doni jemila chore kila IPA sandie kurundan shi kishana doni kasu ndato kurade ma gurudo ndata asali ma tanoso nasha doni shi kilanga ya kiria chifo risadi ya maada futuin sandie bananza asali nasha doni futu chifo risadi ya gultina da kurade ma lamaranzu ada ma ada futu ya kalan guwa ujahoro jami shima wade andiru sadnau
3: bala langa yi chata ki meruna nijera andi ya dirizu kildana po wichi sadi ya lal thaira zuma na shahar ada andi ma kwaldiro hapsi na lal chiza ya kaji kawudi nalli to naso kalu sari nbi kulkuwa sari mambuiso dedewzo samma sari nbi haida zida ya nasha alo umia da ya adadi ya hapsana kumbwa ndire na adi ya na tudi ya amdu ni lezana psana di awa mangra zana di haida zana suwanda so adi ya suku haida zama kasara za angla
4: kama kada a wasu mara sari ne kuro a wasu mara hutu so din ne a wasu mara hutu ya ta da zana bai so din a wurin nan zan bar gwanum sai rai adma a kurun na lamura da ta da kurun nan zan gwanum na lokori mai gaskiya sanya shi mara kaje da indiya ya kam da sirin barun mar mazawan zura da ya bawo ga ma kan da ya kam zawan zudi ya bi rolar ma sanya shi mara zauran kaje kuro hutu so din ne
0: gela zauro masha Allah karantu ta magana a wado ne jami'a da bayan zana ma'ada karantuna da tuman dia beji kura da masu rodon sare su a fande no tuman dia beji daji haram karantu bayan doni jami'a da alan daram doni faraskam doni kasar kamai mau ade madur kashe tumangana awadu ni suru paras kamshima ni hunanjiru falfalo au pela pelaru. Kude za ndenye na maari gana ero suru nzun ilmu suwa kuradi masariswa gwatina rutumandia mbeji tanoso kishana ndeduni patun andia krenza ina kuradi ma na agade gapsina ma samaswen. Da jinga ima nala paras kamde kasaranza kulzia imlada kamamai ala ndia rupcho ma chai de paras kamshima de buni sarra ndiru maudunza kude ita gaturo. Karantu susu kasar doni sawa nchida doni lada chata kemeruna nijera kudari malade na njere ada banaza faraska mshamada jamuru itagat kainaro tanosu injiniaro ni banazu kuwande suwa andiana ndia paksinaro naido loktundua gonu faraska mshamada gau kurade ma karenuwaro loktu adikalikali umal haji gajimedu faraska mda dawarge itagat kuko andiana ndia se loktundu huya kawdo kaleontu sinyawu masalam

0: Assalamu alaikum harami kuntun daraswan meta fiskun uskun nuda uwe uso kan sharo faras kram dantandure faras kram dantandure do ne daraswan ne sha talaw ma woson and then rate to bring me basso ishe faras kram ada itagat kyan rate to bring me amande soro and ya gawiro non ma soro faras kram dantandure ma woson and role ne maudu tamtam ma kudiya ishe sawa ande do ne isa ya kila maudu do ne kudiya nan zandenen su yin falmata aligo ni sawan ichidaye
1: su manti janiya
0: gala kaudo ne gaye zande ndiya bani bari ne no goflay ada kirno
2: borro fata ne faro no ata qur'an ne ande am clear ande ko ndo ya lande nanne

0: tamaimbe tamtam blenda garduwaro animaji afarskan kistagatuma usi usmati jani
1: su informata aligo ni maududo ne mawo kwe kala dan zandene da shima kala faida do ne nim galatiya kuruman korkore akate ande tsubiri ne kala lan zandene balan ni kurume shi kuma ta jirwa jiri su din tiro tsistuba kuruman korkoro tsistuba da ta jirwa jiri su su din
2: tiro tsistuba aw tajiruwa da ne su din ne shima kirma kwasa kirma da amso no da ri kumbu aw bumin kawai ingi kwasa la da gwani na ambo ni min so aw ka kumbu min no mukom tultuba so biyanyi zamna ma tinu mo chiskin ba ma nyo kwasa la su taji taida zun yo tajiruwa su din
1: yo
2: alima
1: yo bala ni aso kurar ma shi kan me tin zuro ci simba korkor zuro ci simba ma kiskelan kwasa so ma isharar su sha stain gala yon gawarin da
2: nguro ne biya najiri njibo jin soare sakwi ma ale nyero kwasa ganala nguro ndodo isha ya tarcin ba yo amma nguro isha kada on jikirma ne ngri fula ale bola la isha ya subsign ba la fanda so ya so to lu fina la so lumin kam la ri isha ci simba ma kam zu kwadin amma ne didu ti ti bri nu du na lo chiski en ollo no ma kwasa sina najiri isha nguro la 13 soare samma ke aw gana kiske zin
1: to da balan kuma futu gullama akai ni aso kurar ma shi kuma kala jiri kantana so awla so arin masamma so na kadawa na awo so arin shi ma su kun guza ya kamar ma kangiya irin su kamar stain
2: malaria so sama kamar
1: gala hadiza ni kurumin gawarin ai so shi kuma tirotis tuba kurman kurkor rotis tuba da tajirwa jiri so andir rasudin
3: tirotis tuba da taida zu andiro
1: tajirwa
3: surin audo is kana da rumin kan me kasal timbar wallo no ma tinzin jiri au tinzin rumin au
1: kursashi
3: so surin au kada audi ai tinzin lijin yo kada uti kan malija kwa gari waltu surin ba da kan marogami ai ti kan maklili cijin ti kan mala yo ade is ka taida zakaziya timicin ta ba so rumin kla klanum tullum bala so kingisla kala kan marogajin krami kam tabaso kada uti kam kada muko kan marogajia kwa kan mele zibri zuya baka suwar shirwar zina yo ade suka kan metin zuro chistin ba ma taida za shiro kasuwa girji ne kurman dawo kan marogama man kijin zufanin bawo kan daram rangam din ba dawo kan bala
1: to da hadiza kuma mana shi kuma frami so mana kundire so da mar rumin suro ande firwati tibrin mela rumin kamla kilan zu so ar kin tauman tuljin bai shi pisipeti e kirjin bai biya rumia tan makalan zu ma rumin priprit sina rumin kamla framin zu so ar wai shi me ma shi zaya solution amma kurma uda frami kala da rukian jutman jungana kama wa kallo bribo ma wangana
4: kuru pepet kolzana
1: ura kala furum shima ara kala nyo gaimba
4: ande jua chitiburi nko ngarma mbe rumin ande jua chitiburi rumin au rungulo ndende au chulua ruma rumin au kuru fet kame kwa jing awala sendere doka ma awoze mwene doka ma
1: kala
4: furum mire doka ama no imi ya shisuro primary kwa sari ya shiro gani notumano numa dangaro imi ya primary au kara gani buriburi isha ya suro gani kuma ake le numo kom tila rumin le numo kom tulumi ya shi duangi suli
1: awa anadu sura
4: anadu sura chati jala ma organa ngala ma surura da dumin buribum ya dumin kamla dojin surunzu la creation ai zuwa no zi amma shi a kwasar primary ngoro
1: primary jo to da hariza yoro ma kamla rumin au primary kolja ya ganan galau cisin rumin amma kamla rumia primary ngoi ya nyimai rumin silim put kadawa yo ukala rukian jutman jo ngana briso ma waka mabo wangana rolzin
3: nya kama mambri buwa yo kurman krami kurami koltare amde kurande so andere ngai sen pato shetan ne sen primary yo primary kolta shin gaila man adinne mai wazina yo ade suka kame primary kol jin no lo no ma taida zai shi kaziya kurman klakirta ba klatulta ba samma kan gaza klaka maroga ya dau kamar lilima ya klam kursa gambo min taida zai kaziya na ande da maro
0: gala alilaminu au tajirwa jiri and au andel sutin and just tibrium tinde soro pat au tinde soro chiskem ba ngoro ne so kadawa so kolena soro tajirwa jiri andel sutin
5: andero tajirwa gara gara zurin tinde chiskem ba rollo noma kwasa shigi and yastain dai kala ngoro so ngai chiskem ba ma dai shiri kwasa kala kawade bari tana so korela so au so are lain jiarin nguzo ro shima hotin shiri kwata shima ri biri ma nguru ma ro toni ma shiri ma njilan toni lenje halan sepkoti hawla to ro lo no ma hotin ama izum suru kala nje so lanjilwa nuna la gumu shara la fini ma are da Julianum tola e se molta cosa patoro roga sai da cosa ro
3: nam ali laminu ya aso kodon ma shi kuma an jido ne jami'a jiri faida ta yin suwaro wanda a wajiri bati bati so ande tibirin miso ya da fi yenye au bin kolle yenye
5: kala le yebia nga ya zo are kala chara zo a zo mun zana ro fi yamba sai dai ya da nan da biya shara fita ro ya da no bima suron gure nga fituri ro mun jumba da reja na da ma bola ro kalatin kulero kwasa na dan cijin no aljin kwasa sai sha da na da ma bali tiram no aljin
3: awa na da kadawa kwaltina to still bau gala
2: kurusoman au palmata rumin guro la sole nan zanji tapte kan zai sole rumin leila la rufatun amma la rumin nan zanji tapta so kan zai so faida tan ma rumin kilale yan dan la kurala yo jidi na tulu chisku wow rumin duri so luya yana nan bibiske dan tolwala bibiske dan tol au jidi ne suro rumin do kan zai ro toltin no ni yo jidi na tulu chisku in ma tela zin yoro kwasa do ne tindoro sudin malenya au gana tindoro faida jin na ro chisku in ma kwasa sana na alin baro waljin
3: bala ni aso ko don ma jiri misal lo fato lan jiri dam cin na fato so au bi inji jiri au dialan gana tin so ar taida za ta sto murada zana to da bala rumin na la so da rumin jiri drum min do gana zani ko kwa suran man beti din yo sai suran do mom do kanim njir matam ne min futu maro en kame sir kada wala fizi en so ba yo are sk and it the bridge dam ya rumin ti de banka ta la so amlar so kol zain yo ruma ti de zag ni min krib zan ni ma budu so isa au bin kada wi sha ya gaim ba yo are ti da ruin sam and it the bridge me ti ne kasadu go ne de ya ta ya zo sandana jiri awo ba ti so awo do ne awo ti so sa ambiso apiso gin am kurai sadin and it the bridge me de ta da zo and ma awo jiri aro kasadi ye ya saye tulle fraya sandu
4: rumin ande zata mun arshi malok tun do fudu a dizai tare guzina re rumin ande sama so da wajja ci bin kam sama so batal langarai yo da batal la wanda yeso patula ne me au koi au hutatigi biya kala fudu gulena da kala tiro so au swachi ni mi a timla tini mi la so ngurola au la so rofando en yai so rofando en yai rumin au shi kala ta so arwaje rumin bolando so ya tiskim la wari mi la so ma awa sama so kaman anda kazi
3: tawade gila harami kuntu so tuma ngana tam tam zandende ya gonu ya karauro kauzandende ya goye kwane no ngofla indi ada kirino

0: Roma da gamin.
1: Fama ta rumin kuma wurin tiran guzi na social media so rumin kam har penzi musamman non be. Rumin am cha zaza na so ai be rumin shi loktun zumbe san musamman rumin am la sa uskula bune la so la ko su ya bi karadu mi lokt bi anyi lo cha loktun be rumin su dukol ji ai gam rumin kam la rumin har monte de de jima. Monte de rumin bi nafsina ngai fatolan. Amo Google jin yoru min awoni nasha ilmu adine malmane so be atasara nambe nasha monte de be malmange nasha monte de sesara nambe da ne jwat tibri mesia gaye ma teraz aw kininga de kwa bare so sama so anda bana jin de so kala skala sai kame sulula majala gi biya waya mari biya waya dum waya men biya sama so nun mama sama so grani mine kuma ilmu zulfan di mine kuma nyar feda jin ne
0: to wada Usman Kurman sai nasha krai fallin magai rumin nasha ayyen ya shi dandar zaman ne are gamin na wolo na ma goyin zurumin nasha shuma de
1: she
0: ilmu da screen kamula ka unga wai rukunar wata da zukur na zuna she sanya da yasirin shi kra magai gulzin sanya sirin sanya zaru ruma gashin go futu sanya inda dikin ngo awanga dikin kambari za su rana ma ngo futu sirin ngo naro ngamin ngo futu yumi ndu futu tartib zbiya ayeso nyuro nafsana guzin kurunga wadin firo la rukana biye la kamiro ngui she dandal zaman ne arin biya kra screen kra rukur mandri sana na screen rumin sayron gashin awanga idugul zaya awo tulam gairin yo awanga igul za awanga idugul zaya rumin dri sana na kada krazain yonye kuma awo shi mari rimiya ramar walo no ma sha gami no walo no ma ilmu kada fundimin
1: to ande tumbai kala wannan ma sun yawo ai so fundimin
0: fundimin tawada gila harami kun tu so ande tubrin miso da sambi soro dindal zaman ne suwaren awo ne ande ya bana jin na sha ilmu ndai abi na sha kinin gande kun barin ne so da gayye no walzu wanda awo ne ande ya kinin gande bana jin baso le ne gayye lokacin da so kaladin bannane no walzu Allan dare ram sana ci tubirin me no sun zai kila hawata ta yi kishi lane flying da kirna ishanan drozawal mana ya kane ne ya andiya bonuwe

0: Ndarason krenui kilometer fiskun uskun nuta uwa. Kruma loktunde sa indi kalkal. Batala loktu gana lalini ishena kwa naptundwa ya sayo foros krama nene ndia kurnozi ada gom koturo. Kilewan krenyo.
1: Sambisoro krentima hawara ndarason mita fisku uskun nuta uwaru wale awa adone larda fori chisadi wajin soda nuturo. Loktu adone hawara nde soda itagatie disandima.
2: Sa uu kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya.
3: Hawara ndarason nyeri sasirata e furtae.

kala zoro krantu uso andia krantro kurwade ma uso kan shoro first kam doni dekelle kuiro fudu adata de suro first kam do dekelle alan nanjiro biska doni shi dina dekelle alan bakna ma da do tuye wunye kurade ma sana doni kanin dimen nanjiro hawara doni shi dina dekelle jimada kude kurade ma hatta sana doni kanya kamin kunten gawo doni shi hawara da krantna biske so kala hunaro wone mare baktro tukna ma da lotuye wunya maudu maudro gonya na kude na zande na kara taji kuye krento lokto bana bara suro first kam shima aden suro biskia doni ma wala bakta na impeji tano so biskia doni shiro sawa sawa kultindia impeji kurade ma biskia la au goro mala lada gade soya bakta na bajum ba taji suro biskia kultina ma aden im sibdaro woto ma kinta august de kaunz falalan biskia doni biskia doni gaska doni gorom doni shi lardo Portugal ma de nangam doni shi suro kam doni shi gorom da zuna da kam doni kurwade ma gorom doni shi gaska doni shi kultina ma da baks zuna da baktema suro super cup of Portuguese kultima de baktina impeji na doni karapka doni FC Porto ya kurwade ma karapka doni suro Torrense kultima da baktina nadoni karabka doni shi FC Porto ade falla falla baro karabka shimada de kelono hatta suro biske doni shi baktina maden

0: tanaso de keludoni lar Nigeria alama kwa zerisunusia kurade ma kwa nishuro mofi torim gultima da ambeji sandi amma indi gultina maada so nda kana sardoni shi gaska au gorom do gultina maada ada zantana isuro biske shima da ambeji taji kuru arishima biske doni hangal jemi klado lezina suro biske doni imsabda gultina maada taji kuru im ladaro woto ma nadoni biske doni sawa sawa gultima ada au bi biske doni shiro ladar holanin baktima shi ai gaska doni kam doni shi lik doni holane da zuna da kurade ma gaska doni gorom doni fal ndoa ndoa na sema bakti ma da zuna ma da shi baktina na doni karapka doni fi sb ando be na kurade ma az al akmara baksana daji shi az al akmara shi ma gaska doni gorom do holane gultina ma de gaska anzo doni shiro challenge cup gultima da zuna kurade ma shi fi sb ando be shi ma gaska doni shi gorom kuradoni ladar holane bakti ma da shi ma a wolo ko shima gorom shima da zantu da tinga do ni sai indi indi shima alan biske do ni shiro a John Croft Shell Cup ultima da baktana alan na do ni karabka az al akmar de kana sara so ndo karabka do ni fsb endomena da dio wa palabaro de kelono da ji kuru ade shima biske do ni shi gorom ultima de da baktana da ji kuru na do ni zumye biske do ni sawa sawa ultima ma club friendly ultima ma baktana ma beji nato ni karapka doni Union Berlin lada Germany ya kurade ma karapka doni Cagliari doni lada Italia baksana nato ni biske shima di India baksa startana shia imbeji kurade ma karapka doni FC Utrecht shia isha karapka doni Sabia da baksana nato ni karapka Sabia ade kena terasondu karapka doni FC Utrecht ada falla palo baro de kelzina kurade ma karapka doni shi Ajax Amsterdam doni lado hola ne shay biske nzabi kezina nado ni karapka doni FC Volendam ada ya kafa laro de kezina kurade ma karapka doni Feyenoord de shay kana tara sonduna gawdo ni karapka Atlanta ada India falaro de kezina kurade ma karapka doni Trabzonspor karapka doni Trabzonspor do lado Turkey shay biske nzabi kezina sha karapka doni Udinese doni lado Italia nado ni karapka doni Trabzonspor ade falla falla baro karapka Udinese ada de kezina karapka sondala ne shi biske sawa sawa gutuna mara baksana na ni karapka resa miara falla falma de kelduna kurade ma lar italian biske sawa sawa baksana ma beji indikati ascolia kurade ma lazio na ni karapka lazio ade india falla ro karapka ascolia da zo tarata karapka doni leech united de shi ya sha liverpool la biske sawa sawa da baksana na ni karapka leech ade diewa india ro karapka liverpool ya da de kelzo kurade ma karapka doni AEK Athens do bla Greece shi ya sha karapka doni ST Trodenda baksana na doni XT Troden ada ya kafal mabara karapka AEK Athens ade lapsu shi ya jo kurade ma karapka doni shiro Leyton Orange kultima shi ya sha karapka doni Royal Antwerp da baksana na doni karapka doni Leyton Orange ade India pon mabaro au India fallaro karapka Royal Antwerp ada de kelduna karapka Luton Town den shi ai kana tarbatar nan gawo ne karapka Go Ahead Eagle da ya sha falla falla ba da kelduna karapka Fama shi ai falla falla bakuna sha karapka don Iriklis ada kurade ma karapka don Jenke shi ai India falla da karapka FC 20 ada da kelduna ce zara na doni shi biskela doni shi sawa sawa la biske aja bala baktana ma dikate gaska doni wi karapka doni Galatasaray kurade ma karapka doni Rennes doni lard France ya na doni karapka shimare biskenza baksa tarata ngaw doni ndon zaso kamanza yaka ya karo de kalzo tartana ada shima biske doni biskaro baktana soro biske doni sawa sawa kultana da kurade ma biske doni gade kapsina ma za kle soro biske baktana den api bueno kurade ma e hawro diol waya mana da furmya kurade mana de bonuya da soro preskam ade nanti andro bueno hatoro kala diol waya mana doni super uskopal diolar falusku fal diaw arasku sefer awin sefer lar sefer fal u diaw indi sefer lar arasku diaw 081 49 18 14 60 tanaso biske doni shi Liverpool gultina mada karapka doni shi Leeds United tala namnya unya na doni shi karapka Leeds ade tamatin shi karapka Liverpool yata ta diawa india lo de kelzichono glenda biske shi madni api waze klan da dirubon mi anyai Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baraka jimaitu.
0: Ade nda kalewa.
1: Ade kare kala da taro abar coach gross ma ke kuma da kondi da mana.
0: Gala da abar coach shi ngai na biske doni gultina ma Liverpool la Leeds United ta do wone ma biske sa sa gultia na doni shi nan kam doni amma doni biske da bakta do utia amma doni fantin fantin ma abin suwa suwa dia is romba jimba na doni Liverpool le karab kan zalam fo bakta ma kwa Isaac ya mbeji wits ya mbeji sizobel mbeji hata kake sa kuru Frimpong gultina ma da Morrison na sama so mbeji ngo kam la assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam
0: are na kulewa
2: kulewa sai
0: dakira alhamdulillah dai du fande
2: aliu garba ngoro gambare wakil karafara yo karante
0: kela aliu garba o shekin shero
2: lare au uru au gulin da mego garba kama bike sawa sawai dai magan mu bike Liverpool da awaya mare
0: Leeds United ta
2: yawa andi tamare yawa nan gumi a shi dike risa wasa yar wurin ne awa bakiya e tuna e tunar ma da
0: shi da wasa mermatike
2: yawa da wasa mermatike da ya Allah ne ma sai yiti ma kura kura sunan da kulan guya awa lonne sai kitan nan dai guya birin birin ce suna sai ne jiraftinan ka yaro wani dule yin garme ba kike anda a yaya na dai ne saka da gashi mara da rafsai
0: gai
2: ne da kurtin tullu ya wu mai a shi a gurban duran ga a shin da
0: suri da baro
2: suri da baro da kin kura bu kurma sa abu normal da galan da wasu andere mai dike inde sawa sawa ga ya bane na to kamar mai andere mai an ja da darwa india fallar
0: gai
2: yawa da mai nakula kan nasar barufan din ma arin da wandara le sacci da dawo gure mai da ando asuni
0: gaira ma
2: ya san ma san ne biya kimya ndu ana wasu guri ya ce su biya ndu ana wasu so wanda ko
0: da wurin zan ndu ya ce su
2: yawa ndu ya da wurti dan kun ne ba har zauro kili ne ka kida wa da mu sai a an gai mai bai da sai
0: kire
2: ngala ngala ngala
0: ngala atanya ras kanya na du garba loktuma gonum pareskam da botoro fotogultina e shi biskeroni indikate doni shi Barcelona Birmingham City don lord England ya shi baktana na doni biskeshi malan india minti filara bakta na doni biskeru loktoroni klahu na ma aubi loktoroni shi penalty bakta alan karap ka doni Birmingham ya de Barcelona da jizu kalakono ade shi ma biskeroni baktana kurade ma shi Real Madrid kalandiya isha Fiorentina biskidana na ni shi ndiya biskashi malan suma fode ma baksa tarata ngo kabla assalamu alaikum wa alaikum salam ade inda ro kale wa
1: inda ka sadi
0: alhamdulillah den dufande den mana den
1: ke sa sai ba su hore da ni mana
0: ngai wado
1: a
0: shi dike tawa tawa da mun koro duniya da shi ne sabbi ya
1: jira
0: ga shi ya
1: ade ya mbi wani matus kwano sadin yayi a soro da kam ka sada da yayi
0: sun
1: sanye da
0: rabe za a fara gairama kuma riba kun ta yi
1: wa a soro da kan da wajen a soro da tsaka ta
0: ma da shi
1: kam
0: dire kam na kino ga dama dala amira binyaras kanya modu zarami loktuma gonum paraskam ara botro kula da manya ndiro kawli ma hadoro taji harami kirtu so kawdo ni botun so da goy kunya ausana do kala funa do kunya ndro da fule ada karnye shiro

kila zaba karantu ta magana falai a dan rokuno za ko taro wani justin press kam da kel ce fatun da rasone karanya na kara na ne press kam shi ma da sanan zoni yum la kura da ma hawara don da kel ya le jama shi le zuka hata so a warin zan da ne beji ta na so na cha tip doni shi tulida yum lodra yum le de kura da ma futu doni karapka kolopa doni shi da kel ba de sharta kura da ma tartipala de ngaw doni taranza abin da kira da wani makullum da tuwaza nai wani kafkalai mazaya sande tartibu da ma tartibu ne shiro a relos abi bai ba klomada tikin mare foto doni karafka madrid ya re she ata familin miya maklaye she jiri tartibi malan a sapsana na doni shi a jiri taranzu

0: Gila zoro har mai karanto darasan kunnuwin kalami ta fiskun uskun da uwa radio din ya jami fori sadi ya ji kullu to Allah zawon da mana da furmin nan dinan ka bastumar har mai karanto bono andiru karun da so hanu kalami ta fiskun uskun da uwa radio din ya jami fori sadi har mai karanto andiya bono ne wallon ma ko radio din so da yazuya andiya bono binin dia kijiro fanye da ji lambadi sai ma 0 uskufal diau lahar fal uskufal diau arak 0 au 0 la 0 fal audio indi 0 lar arak diau assalamu alaikum umar habib ushakan sharon
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: duma umar habib ushakan sharon ai ramin
1: ngala da sai ali garba ko an zara ushakan dero gulgana
2: lale
1: alhamdulillah bayan zan kamil lo fantana shi chaman a na shado ne kare tutayi shi na shaki shana ya da shuro sai da bai da sudin dan kuma har an kura kura da fero gozain ma au friji au keke dinke kulzai kur kuma har arzin zama fero keke kulzai ya ade alhamdulillah ya sha sanan su din karo yo kurman nan mun kuma har fero shi na shado ne au fero kaman din sulina konga din sulina re kare duto zaman mun shawan zagare na konga din sulina material kare da shawa dan kuyaran jasan gaye ko biyar sa ara kasrina ka mu ya ne shi yake ke mu kun zun ambe shirin mu koi sarna ne keke din nozi yo na kashana kamandar leja ganala adane kuma mangon da ne tarai kasalin ja kuma da ne buri dan gashin da lati kashingo amma kun zule zina shan gaye kai konga yin lazu sirina kamar alabara su kare din tuya su rutin awa ja mu kun zuro tsoro ko gayin yo a tino kuna pandemi shi ba ku a wanzawa duto are sai da zo da kunta kun ji soro lejin amma kare har kuma rafa ci wace ma wani mai donon faldo ndi pandemin da ya saka na shashi ma la tsira da a kishana ren galaro kirta zoro bana sudin galala ne aka lasa ran fatara kala saka jan cino
0: ushe umar habib kasarata ro kaurim hama askalina loktanum gonum andia butro lambade sai ma 0 uskufal diau lar fal uskufal diau arak 0 au 0 la 0 fal audio indi 0 lar arak diau Assalamu alaikum.
3: Alaikum salam. Dar Brooklyn.
0: Dar Brooklyn wa nduma yajin kun dan nan da abonement.
3: Ba Usman gari nan yajin gure gari.
0: Barakallah ba Usman nimbe.
3: Ali gara ku zuta unbe de.
0: Ka undi nya fangi.
3: Ari ari ari.
0: Ai kauri mo.
3: Zo kangedo. Ah kauri ni zo rangala kazara ro kazara sara da ali gara de kanadiya yan chaman lamar kamshi mo te zo ya.

0: Ana gyara wannan na makaman da an ya talaka na sarin ganajin duya yake san yan zuro zu kuma lungo ya irkan tisawa ila ya fieron zai kiro ganayen nan na shiro dukkin na karafo
1: barakallah
0: ya alin ya sai kane da kuma ishe da ina min tattawalce riyan insha Allah
1: ngila zoro ya fatima ushe ngila ushe askrin yana loktunum gonum andia botro da jahar mikrantu to su loktu ganayen rolin yin tushin ba isha first kam da kunye kwanyen kawo dongo shada krinyo

0: Hawara adı Hadiza Daud Nandiro Kırazı.
1: Darasan, darasan.
2: Zawal.
3: Zawal.
2: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan. Zirtari wa muskan bari miya kada bari minza fiza gomna tiro dawa hazana.
4: Ngao adien, gomnati a karabka anaptikalan zaya, tartip kada akirturo sakina, jami gultina ma ada fasal numdao jami ero kalakturo.
2: Aiso kena sarotondi, kazi yajiri fasal gultina ma ada greji ni notun tamtam ni mbeji ma, praskram zawale, ndarasane imtalawa, imla misa misalsa men tulon suwailan itagatsin maduro riptine, bayen kamila fanturo.
1: Darasan.
5: Ngila harami kirintu sokrama loktinde sa u minti me loko un hakalkal loktore nende ya sawa nchire alega ji maiduwa kilum kulti ama ya eka uduro. Fila ya ndi tamtama nandibas nankaro da urtina maada kirinu.

0: awro infande na madu da jalla na ndiro diol way manay da furimi ne ndiebo tundo so ita gatku taman kare akasu ye na sha kando son abi biska kajiriro yu au kuswaro yu au bunero biska bunero kayu ye andiro urma diol way manay do ande fa ndi chi makuri uskufal diol ar fal uskufal diol ara kukuri au bi kurilar kuri fal u diol indi kurilar arak diol kamaro diol way manande furum gatanya ndia bonum botum kararo wallo na rami kurinti ndi so kasarno sabisoro au do chinden nandiro urma kasar tir teda du muhim am gari gapsina iso nda suro paraskaram bero ruptai da jingo botu bro kun awal megana assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa san kan
0: da fato klewa
1: sele sele
0: alhamdulillah du manajin
1: fatima ngoro gangar makai manajin da za
0: fatima kangar maka abi taman kare kasu yo kangar makan
1: ba ni waye mari tun chare zuwa sara kan botu bare ko garwaro
0: yo yo kuma ngofa ndum gana bandum gana kurkwa mi son hasan dum afaras karam da wazuna ita gasin abi biska ka jiru ro yo
1: kam so hasan na so bani awre
0: mashallah gila te da yin ro askri ala
1: kare ka tu ya ala andar kan
0: amin ya rabbal alamin
1: kula gambore ka so landu indin gan wana shakare
0: ta sa gana du ne radu indi
1: ah angal dingala
0: angal dingala yo ta sa kurama anda
1: Ah kura da tawarin ta kai ba.
0: Shin ne tawar ta mi. Shin ka suna bi gare yu?
1: Ah nguron da yan kuro sha kare ngai da ma she doing your us kon fulawa da. Tsuron gureden.
0: Ka su ga morenda wani maru?
1: Du ndioko.
0: Du indi kurun nguron don doing your us kun.
1: Doing your us kun gal bare ne da yau da.
0: Yo yo yo asuti kwa kwa ba kuruto ba su.
1: Mm. Ta san zain da sama fon da ba sana mu.
0: Yo tasa da sama tasa gana da mado
1: Ah to sala angal da la da o sa za angal da arma bi aka
0: Yo arma ausa ya ga yar dinawo
1: Na de kin da le du felin yara ra fan guron da man
0: kin da kaluwa kura
1: Ah su wa ga te mai kure ne ra yar tulorin kai yo ko
0: ne ra tulor
1: kura ma wa nke difino gana ta yar di o je
0: Shaulu kare tulta difino gana ta
1: Ah. Na da dinu ne ya tare.
0: Ai biba.
1: Ai jure yar dio.
0: Dubale.
1: Yar dio fiori je.
0: Gila, te da yin yura skrena.
1: Gila, ga ta ka sar da amsare. Umar Habib de ko ga ya marta kana risuta.
0: Yo yo.
1: Siang goroy ya jiru to antan de kasar de lokto kala jiri ala ari jemiro korte
0: ngulo ma sha Allah te da nyuro haskrina lokto num goro ma dia lokto Allah mboturo to mai dinna krintu ma de de su mo karu yala krina na sande dawor hisa du do kasu do kuma kutul ma de kasu do gagain kurwa de ma ngoron chosu nei dawor tia do jemiso de sonda bayenda ita gasain mir krintu ma de sambezo Putu andiro bayenda surinari shi rungodo kuma flower notinari ngal dari gere gere meji. Kazu na wa chuna de tamandufanoa, kuruwa de masuro nguro en chuna de tamandufanoa. Abiwa kazu e na ngal linkara. Tasari sama tasaga nado, putu sendie ngal da indin ayodu narin au gayetiri narin kadiosu tamandiri andiro bayen suwa surinari. Ngobo tugere waltu gana. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam ba san kan
0: nda fato kilewa
2: yau sai ya ti mai ayyawa ba
0: ndu manajin
2: ba go da su yi mari bo falle member tarattara ne kirki
0: baba gudusu taman kare kasu
2: taman kare kasu ne
0: na dai lauta
2: au jama na bai ga ro da sai da ya ndi awon ndi da kun bari ne kun faida ti mari na ka fara ne kuma fara ni tawa magudin mari ti da ko ai fara taman gudin nan ga tai da ma un yarara kana ne tsoron gure dina kai ni yana mangal da yankala ta kai kare korak mari
0: ni ari ta saga na mari
2: ari ari yo da ji rungo dro wodo ne ya ai naira yet kulu kulu ni ya ta ai mangala ma ku ta war ha su ka ta ai mari mana
0: ari
2: ah da ji furu na sha kun dawo sai ya ai naira tun yet kulu ni yaro kun kalwa kurare aka hira salarin ya ji kika gun mana dai furu falji do ne kuma fite maso ti mari fikar maro ngal ngana naira tun yer indin tingal do ne din din yiro ti dina ra tangal dai mari ah ya lo so ra ri ya e kuma ri gana da yana ti dina sabu ro na bu naira do tin ni maro ti kaze ti waldi do amma kuma

0: kan tu fas kam don nyari ati me kanu na karau dol do boni di shima kuri la kuri fal u dio indi kuri la aras ko tiolan and dia fanduin assalamu alaikum
1: wa
0: alaikum salam dal kliwa kliwa sle de mashallah ndu manajin
1: awon gulo de bati manajin
0: gila u she fas kam nyari ati me ai
1: wallahi da zuwa cikin zuwa wallahi fa mun ga ta tawo ni ga ta kullum wallahi bon ga ga tawo ni ga ta kullum wallahi
0: ai Allah sarki awo lamar jama'a mewe
1: alin klan yara sa rada da
0: kana gila zoro da ji gila askin ya yiro fundum rob to myland gila har mi karantu ndi da ji boto don ne karantu ma ndi Allah dan ramdo fella boto dro keshe kuntu da jilokti hanza sidna na landar ramdo fraskam yariya ti medro keshe tumangana ne de tamtamza gonwaro kuntu kuso ta yi martawa sonda hada zana mad sandima ba ababula ma ade ma ba mustafa tijaniya ade ma ba gombom malum ma ade ma ya filmata mal ambado sonda rubta kur ade ma alabaras cross fraskam shi ma ade lan andro bayanna ita gasana klaba ya kai amando ne bare mai bla ruwa kur adema bla kur adema ba da samaso surallan beji kuntu na shando solan bobonu shawr ndo so hawat mangana awadu ne shawr hawailan smokarian kuntunaro kuntu su su klein fatima grema modu faskam shimada ne ndo don geta gat kuntunaro sawayin ci da banaza ne ndo tamtomar ita gat tunai lawanan dia sai kam kafuwa ma assalam

gila mashallah wo karantu ta magana tamtam doni faras kram doni nyariya titmiya adiye gonwaro yace kuruhu ta magana surulan darasi annan dikrotu sai lokto allan gonwaro faras kram ade fatima gareba modu nan jiro torzi ta kasu nan jiro kude na naji da jikrotu kuma lokto ne sa arakaminti fiu loko tulorinna daji a gwani mina dajin a karantu lokton de class oduna a lokto allan faida te karantu de birni abladiya ro askrata na se tanas maro sende fraskram mande doni ndarason ne kweda klewa sri lan krunza kama mai allan de lokto allo suduna ro daji tanas maro askrande jimin de doni lokto allan ande ha bozana krunsana kuro mazana do son da tamu yaro daji karantu futu ada taide a nalan a fella doni faraskram mai da baro cajin daji kuro kafa klewa sileima karantu sa rakuswelan a nan duro faraskram mande da daurnye walte kude ita gatkin a karantu san bisoro ne da karantu ma doni ndarason kilometer fisku uskun no da uwa yero wallo faraskram mande tamtama tamtama da nan duro tun marotor nun kurim ita gatto duron bare mba a kanun mana mai gulzina a kan matin gale gamdu ka sanne kanun mane da ji karantu tumanna nan diya ndarason na adi da ji ba koyar walwa da ji kuro ande tun maro a wado ni nan diya uzna duro cinum tarairo da duro tun maro bare mba da ji Allah nan diya fajira yin a susu doni wu nan diro faraskram doni kajire daurinje ade mako kewar makana kunu ta jani kondwairo ndi karantu so da fajiranyen kafa futu gulgana ide sa arak swalan ndi robarin sarro na danyana lan ishe goye kwen kurtu ka lokto shima duro klewan tusuno wa salam